Міли тренд для пар. Під пісню «Бляск» Агліхот парочки роблять пригожі тікі-токи. А я хотів сфоткатися разом. З такої фрази починається відео. А далі йде підборка сумісних фотографій у мілованих. Таким відео можна легко порадувати ваших любимих.

танцевальний тренд, який захопив увесь TikTok. Під пісню Freak It Out люди придумали не просто здымати танець на відео, а зробити його з пераходами. Чому до гэтага не додумаліся раней? За гэтага сам танець виглядає вельми круто і енергічно, а здымка вельми динамічна.